0: no enyini mfiri ni hawo ne na ma ne mu afi dia ya koma ma ayesu wo hawa bre ho wo na wo she nipa anigie na wo dia dance e ba uma abrabom anopa ni ye ka nyina ne se huma mobo ne ne ra ho dia na ba mabu dia wo pa adwuma mu kwan dia wo pa akwantu dia wo pa awade nipa biada ope awade nipa biada opa dance e bia efiri mu na urade e be so na niamma wo ntumi nkana no ntumu da wo ho mesere fa dom no ye mfa ni monyam ne aseda ne ayi ma odin konkono wasem se wasem babe di juma wo she se de emeye awurade nam wasem so ye se ne ope ye mfa ni monyam ma odin e wo yesu kristo di mu ne bompai amen
1: amen, amen.